para parar, mina. Mă bucur de mii de chestii că te cum și restă, că te viste și dar un ton de dreta, se compurstă. N-am ganar busta. Și-a vrut pusă-le. Că busta tampa toate ce vă ciovină. M-am bachi rocea romba. M-am bachi ce iară stăl nu marias. M-am bachi bentul descubri în casă. M-am bachi marbira cu pești și putem cu safla. Dar am cabă și în tiră. Tipes. Aia.